0: Lurido, mi compañera, jornalista, escritora. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde.
0: Una novela con que Caña Chía se deja un certamen de novela corta, así que bueno, parabéns.
1: Muchas gracias. Inesperado por otra parte, ¿verdad?
0: Un texto que profundamente íntimo diría un relato muy, muy, muy personal. Seguro que muchísima gente va a verse reflexada, identificada. Yo tengo que admitir que no tienen que pechar muchos hoyos para dejar unos veranos atrás para una experiencia también bastante similar. En este caso, protagonista, una mujer que sufre a enfermedad de su padre. Un ingreso hospitalario que en principio ia ser curto e que vai completándose.
1: Sí, vai se transformando, vai pasando o tempo, entón entra nese hospital por unha enfermidade autoimune que tardan un tempo en descubrir que é unha enfermidade autoimune, pero vai se complicando porque nos 6 meses no hospital colle gripe A, despois tamén se ve afectado por unha bacteria, esas bacterias super resistentes que son moi complicadas de eliminar, e despois, bueno, xa as chagas, todo o que vai aparecendo nunha hospitalización longa. Entón, bueno, é ese proceso da enfermidade dende o punto de vista do enfermo, pero tamén dende o punto de vista, neste caso, da filla, que vai acompañando a ese enfermo, e tamén é o propio proceso emocional,
0: non? Donde son unha novela así tan íntima, tan personal, porque entendo que, evidentemente, moitas novelas poden ficcionarse, versionarse, pero tantas cousas que contan é imposible inventadas, imaginadas.
1: Bueno, entra dentro do que se chama autoficción, entón está baseada na realidade, ainda que, claro, ten puntos narrativos, ten algo de ficción, non, para darlle un pouco de forma, pero parte na primeira noite que paso no hospital con meu pai. Entón, nese momento, non nace como unha novela. A miña idea é escribir un pouco para min. Levei un caderno, dixen, bueno, vou a pasar aquí unha noite, vou a escribir alguna cosa que me apetece lembrar. Pero era máis para un consumo interno, era algo para min. Un momento menos pensaba que de aquí iba a nacer unha novela. O que pasa que seguín escribindo, seguín escribindo, seguín anotando, e chegou un momento que dixen, pues, agora sí que me apetece que isto vexe a luz, e así foi.
0: É certo que se de escribir reconforta, que se xa para consumo propio, como era o inicio, es unha folla en blanco e escribindo, soltando reflexións, sobre todo en momentos de certa tensión que todos pasamos, neste caso, con un ingreso hospitalario, axuda a poñer as ideas por escrito e irlas deixando aí.
1: A mí, sí, de feito, é algo que levo facendo toda a vida, non? Moitas veces apegada a diarios, non, que escribías pola noite, cadernos que levas contigo no bolso, escribir distintas cousas, dende mapas mentais, listas de cousas que hai que facer, que tamén hai unha lista dentro do libro, non? Entón é algo, digamos, a escrita que vai moi pegada a min. Entón escribir en primeira persoa, pois de forma un pouco máis ou menos íntima, pois é algo que levo facendo moito tempo. A novela, pois, caminou por aí, porque eso naceu sen realmente ser unha novela.
0: Termina sendo unha novela con reflexións moi profundas sobre os cuidados, a dependencia, que é un asunto que tarde ou temprano vai tocarnos de preto a todos, non?
1: Sí, ao final da novela tratase temas tan universais como son a vida e a morte, non? Vai transitando tamén a novela por distintas emocións, porque tampouco quería que fose algo super dramático, sino que tamén idea, pues, algo de esperanza e distintas emocións, porque cando estamos nun proceso así, pasamos por emocións como o medo, pues, a rabia, pero tamén hai moitos momentos de humor, entón tamén me apetecía que houbera un pouco de todo. E creo que para o lector doado identificarse ben porque pasou por unha situación similar, ben porque conoce a alguén que pasou por unha situación similar, ou ben porque proxecta que pode chegar a pasar por unha situación dese perfil. Entón, claro, a medida que van pasando eses meses no hospital, pois van xurdindo distintas reflexións, non? Pois eso, pois a dependencia, os cuidados, pois a importancia de cuidar as persoas que cuidan tamén, que moitas veces, claro, acaban nun segundo plano, pero o desgaste é brutal. Entón, como facemos para manternos aí a flote cando estamos nunha situación que moitas veces é moi límite, non? Emocional e físicamente. Entón, bueno, todas esas reflexións van xurdindo a medida que vai avanzando.
0: Sí, por supuesto, te vamos a preguntar ahora, porque una enfermedad de estas, autoinmune, un cancro, un ictus, cambia vida de golpe, primero, evidentemente, el paciente, en este caso, o teu pai, pero tamén, sobre todo, cambia vida de esa xente que está no contorno máis inmediata, ¿no?
1: Sí, porque ao final acaba sendo case como unha rutina, non? Que quen va fago hoxe no hospital, hoxe que va a dormir, fago despois o turno de mañá, despois marcho a comer, despois vou traballar, despois... Entón, acabas facendo aí unha especie de Tetris para intentar manter día a día coas persoas que poden arroupar o enfermo neste caso, en intentar xestionar todo o que seguimos facendo no noso día a día. Entón, eso, moitas veces temos a sensación, cando son estas hospitalizacións tan longas, que podemos esa cotidianidade do hospital, xa coñeces as distintas persoas que te vas a topar todos os días, os distintos enfermos, os familiares dos enfermos, e acaba creándose como un submundo ali dentro do hospital. A vida fora sigue, pero xa non formas parte desa vida de fora casi.
0: Si, lo tienes que estar avisado no hospital, de fora non agarra por ti.
1: Claro, moitas veces tens que priorizar, porque non van as horas para máis. Entón, moitas veces esqueces todo o que pasa fora e ves que os teus amigos se van facendo cousas, hai cuestións que non te acabas enterando moi ben porque estás ali tan metido no hospital que acabas sendo todo o día a día.
0: Falas de cuestións importantes como a rede de xente que está ao redor evidentemente do paciente, pero tamén ao teu redor. Supoño que os teus amigos comentas un episodio que, bueno, que ao final da semana, cando podías responder os WhatsApps a xente fora, seguindo, pero tamén de vos saber que están ao teu carón e que podes desfogar con eles.
1: Bueno, é fundamental. Eu creo que é fundamental ter a rede de apoio en todos os sentidos, xa familias, parella, amigos, todos, ao final son os que te acaban sostendo un pouco, se non tes esa rede, se non podes chamar a alguén nun momento emocionalmente, que necesites desafogar, que necesites falar con alguén, que, porque moitas veces, diante da persoa que está enferma, todos acabamos poñendo como un antifaz, ¿no? Intentamos ser máis fortes do que realmente somos, bueno, intentamos que esos momentos sexan de calidade, pero despois por dentro, sair do hospital, moitas veces marchas para casa destrozado. Entón, se non tes alguén que recolla eses cachiños que saen do hospital, o día seguinte, outra vez, volver e volver. Entón, claro, son moitos días, moitas situacións que se van complicando, en ese momento é fundamental ter apoios.
0: Lo que también me ha matado dentro de ese mundo de hospital, ese bucle infinito de hospital, o que comentabas, hay veces que el paciente evidentemente está solo en una habitación, pero no solo en esa habitación, estás con dos, una persona, y vas viendo que entran, salen, o día siguiente ya no están en una explicación y piensas, ¿marchó, marcharía, fallecería, tenía una complicación? Eso también da un poco de miedo, ¿no? En otro país o te evocaron de la de un ser querido.
1: Sí, es parte de eso que comentábamos ahora, de ese submundo que se va creando en hospital, ¿no? Entonces, va pasando gente, hay gente que sí, que chegas a ter confianza con esa persoa e sabes que o día seguinte lle van a dar a alta, que vai marchar para casa, entón, bueno, pues, algo que parabéns, que ven, que vayan moi ben. E hai outra xente que coñeces de vista, que saúdas, pero que che un momento que non ves, entón empezas a pensar, claro, son esos distintos personaxes cos que te vas atopando. Despois hai outra parte tamén no hospital, que tamén se fala no lado negro, que esa parte de relativizar tamén o que che pasa a ti. Porque moitas veces, por moi mal que estés, resulta que tes como compañero de habitación a persoa que está moitísimo peor. E dices, jo, que ben estamos, non? Que ben estamos nós. Entón, esa parte creo que ás veces tamén é importante tela, non? Que moitas veces nos axuda a ver pues, situacións moi complicadas ou soidade, que ves moita soidade no hospital, persoas que están en situacións moi límite. Entón, bueno, pues eso tamén moitas veces tamén te axuda a relativizar a situación que estás vivindo ti, bueno, a darle a importancia que te corresponde.
0: Una de las reflexiones más me gustó de que no pasa nada por chorar, que muchas veces en el mundo, claro, incluso cuando estás con el paciente, intentas ser fuerte, que no se vea que sufro, pero liberar está muy bien.
1: Bueno, que hay veces que necesitamos, ¿no? Hay veces que tenemos tanta presión y que nos metemos tanta presión por intentar facelo de todo estupendamente, por intentar ser fortes, pero hai veces que necesitamos deixar un ratito que eu tamén necesito agora descargar, ¿no? ao final é moita tensión a que levamos acumulada, entón, pues, intentar canalizar esa tensión e soltar esa tensión, eu creo que incluso é sanador.
0: Este mundo no que vivimos 80, 90, 100 anos, os que se chama a dependencia, o gran, non sei se o inimigo, reto a resolver, porque claro, logo chegas a casa, e que pasa, sal do hospital, vai, vale, alegría por salir do hospital, pero logo chegas a casa, e claro, hai que cuidar a esa persoa 24 horas, atendela, dala de comer, facerle caso, cambiar os cuidados. É o gran reto que temos como sociedade.
1: Eu creo que sí, que un deles é un dos retos que temos que solucionar, que hai que investir. Bueno, xa sabemos que temos sociedades mal aventadas, entón, imos todos para ali. Entón, é moi importante que esa rede de cuidados tamén na casa funcione moi ben, porque no hospital estás moi arropado por persoas que saben como facelo, pero cando chegas a casa é a nada. Entón, bueno, pues ten que funcionar moi ben todo ese sistema de axuda a dependencia.
0: Estamos separados como sociedade, porque como dixiste, cando chegas a casa ninguén te explicou eso, a medicación, ou os coelhos, ou a hora de comer que non se afogue. É unha cosa que non aprendiste, claro.
1: Non, é necesario, bueno, que as persoas que van a colgar teñen moitos máis conhecimentos e despois que xa moitas máis axudas e que se tramiten moito máis rápido do que se están tramitando, porque, bueno, xa sabemos que hai moitas veces que esas axudas chegan cando o paciente xa non está, entón non chegou a axuda a tempo. Entón sí que é moi importante que esas axudas se xestionen con facilidade, porque isto, estamos falando de cuestións de meses, de repente unha persoa que está perfectamente pasa a ser unha persoa dependente. Ese axuda a dependencia tarda un ano, que faz con esa persoa mentres. Entón, sí que é importante que haxa axilidade neses procesos.
0: Por iso, preguntar, como se leva logo, como se leva tamén ao libro, non? Ver unha persoa música activa, alegre, que lle gusta música, bailar, cantar, que de repente, pois, vai esmorecendo pouco a pouco, evidentemente, logo tanto tempo vai perdendo a ilusión. Como se leva personalmente e como consigues levar este libro e conseguir emocionar o lector?
1: Bueno, eu creo que no libro, no lado na obra, hai dous conflitos, non? O conflito, por unha parte, externo, que sería esa hospitalización e toda esa complicación que estábamos falando que vai xurdindo a medida que van pasando os días. E por outro lado, o meu propio proceso emocional, non? Como narradora. Esas distintas emocións polas que un vai pasando. Entón, creo que se chega a conectar co libro e porque o libro parte dende a honestidade, non? Como dicíamos ao principio, non naceu para ser unha novela, naceu como, bueno, un relato íntimo, un relato propio de consumo interno. Entón, cando eu me escribo para si mesmo, escribo case dende a honestidade, non nos soemos engañar moito cando escribimos para nós. Entón, creo que parte do que ten o lado nobre é esa honestidade de intentar abrirse un pouco en canal e contar unha experiencia co que as demais se poden sentir reflectidas.